Bakana poche buhame bae kasa damole die. Onuwe do kwede huame, ukwede hanu chewede. Ukwina boide, bala fahoa, uwanzo so nakboha. Nyadewa ita kosi, bota si tondokpo, boye da surokporo, asidokpo no hido fiene. Numono gomime sunu lacho.

0: Sato, miwa don we mino wa ekwa so kwe miton lekpo gesi do bip radio di. Miwa sote miton men. Do bip radio di yo, mino mle mwye mina dojela jona no miye. Eyi mon hon, mi sekwa a jogba sa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jogba sa bip radio ton. Hon honton leke no min, nou no kon yi a jog miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie Nocturne sur Bip Radio.

0: moje meto haina jayi kodo irano popo wa nu ba question kana lido bo nu kon ina tinu o me wi gbe ojiyo inu bo nu taji we nbe duran wa nu na yin o khuikhwe do to de bodo de wo yi tepon yin o se pe tan sin ogbe me han apo me kan ofisan yoji me to pon la gan oye bi o to vito si le rome jele ini si ku won la non jon ton bon debu ma yin ken wi wi tonu ye bon yin to pon la wa yin kudu yi to gbe de pon wo emi ganje yi wo yin fo fo ton je bo fraternite e do yin won la to bo yi de to pon la gan si ye so do wi ko ji beru wi male manu o ye me yi do tin pon ne sin be me je we sin so ne mi dogudu wa yin ewe fraternite lupo ole aro tinti mewe do mejele atin tonton si son zame midisi John George Amitole e de lewe do andogo to lave me di subo bine to nayi fibo vibina pe on no imbo edo nukundu eda pa iton kwe mate libru e ton ibe do mejele o Burkina Faso sin to opo do rije sin o to opo a wanli sin to opo le kanan blok benbo mi kanan opo bo kanan si wo konu kon yi sin kanbo gwe ton vo se ton vo e kanan ito bo inu sin yon mi anu kumbo to me yi yo eko tintin webo tintin biwe me ji ma ni je sin to sa fozon wa bine to mi to me fi ro ni da pa do yi ene on sin ye ka me diyan e ko le to me yi wa ho ho bo ni je sin to na yi ho bine to sin to gando e gbe san san gbe o ma tin libro we di ye te me te me le so ru wi kwe ton ji sina sin gale yi de le do ke so we do para ku sin kan me don fo fo ton je e we ma tin libro e so ru wi kwe ton e gbe ton ji do le ini ton ton to le matinal do ho kon ite mi lo gbe de pon o me ji le e pon do mede mumo bodo hodo mede sin tentin sin ho pe gbe jizonlin diwe to gan rubia di wada yi mi ade do tentin bodo to gan idon do Burkina Faso sin we podo eyin o Niger sin to ton epo de bodo de ubo adisi pa mi opo inunu o mi ade wada yi hun po na bo FIFA na wa ba ile ji teme teme on e san fo diwe to gan bine to ton ko de azonlopo azondo opo ne atin be na yi mo to bo na yi o si za to iru dan dan mo bine to do na yi nu kan itoro apa e ne on ko yo azonlopo po kan di nu kun we go e ne da tin ho do we ne lu ma tinal we tin ho e ne o me me to pon la gan e yin ku to nu apa po we go ton e jiro ru we nu kan bo nu e ve di we di yo e tin ho de ho de do kriya tu sin ayo ji no ko jare male yi ma dunu pepe do igbe san san gbe tin meto ne mi mo do idu sro ton do o fun gbe mene Razak Musa na sis do tin e da chenu mi
1: kan we ko aton nu kun ro ko kenfo people radio e do to emi ne sin
0: ku ton sin kan menu gbogbo nyadu a hobo gangle ne wa si ton kado gbe ni nyadu a ho bo gangle nasi okado gbeni luine witenu ka re kana do timete we kado do fun gbe me wenu gan tenena hojin cheju yedi yo mina moliton

0: to lave me subo, bineto na fibo, vibina, pen, no imbo, do nukunduera, pai, tonkwe, mate libru, e ton ibido mejili, o Burkina Faso, sin to walk, podo, dije, sin, o to walk, po, I only sin to walk, po, lekana blue bambo, mikana no, po, bukana si, uho, nukon y sin kambo, wait on vous, set on vous, e can I talk with you, sin, mia nukumbo, to me yo, eko, tintin, bo, tintin, biwe me, ji, ma, dije, sin to walk, sa fozon wa bineto mi, tome, fi, ou inuida, pa doe, ene on sin, ye kame, di, yon, eko le, tome, yo, ho, ho, bo, dije, sin to, na yi, ou bineto, sin to, gandu, ekbe, san, zang, bi, yo, maten, libro, we, di, ye, teme, teme, le, so, du, we, kwe, ton, ji, si, na, sin, gale, ye, de, le, du, ken, so, we, du, para, ku, sin, ka, ame, don, fo, vo, ton, je, ewe, maten, libro, e, so, du, we, kwe, ton, ekbe, ton, ji, do, le, ene, yin, ton, ton, to, le, matinal, do, ho, kwa, ite, emi, lo, gbe, de, kwa, o, me, ji, le, e, kwa, do, me, de, mou, mon, bo, do, ho, do, me, de, sin, ten, tin, sin, ho, be, di, zon, lin, di, we, to, gan, rubia, di, wada, yi, mi, a, de, do, ten, tin, bo, de, to, gan, e, don, do, Burkina Faso, sin, we, po, do, e, yin, o, Niger, sin, to, ton, e, po, de, bo, do, de, u, bo, a, di, si, pa, mi, o, po, e, non, oh, mi a de wada yi, un po no, bo FIFA, na wa, ba il e jite mette me yon, e san fo di we, to gan bine to otan ko di, a zondo po, a zondo o po ne, a tin, be na yin mwon to, bo na yin, o zin zan to, e lo dan damon bo bine to, do na yin, nou kon ito do a pa, e ne yon kwe yo, a zondo po, po kandi, nou kon we go, e ne yi da tin ho, do we ne, lui ma, tina lo we, tin ho, e ne yon me, me yin to kon la gan, e yin, kuto nou a pa, kwe we go, ton yi, e jro do, we nou kon bo, nou e ve di, we e di yo, e tin, ho de, ho de, me do, kriye tu sin ayo ji no ko jare male yi ma do nu pepe do igbe san zagbe tin me ton emi mo do idu sro ton do o fun gbe mene razak musa na sis do tin e na chenu mi
1: tan we ko aton nu kun ro po ken fo pipo radio e do to emi ne sin ku ton
0: yan dua ho bo gongle yan dua ho bo gongle na si o kadogme ni si yoro kan ido kan jiwe adi Edwa ho, bugongli. Si yodo e kado, alo kan ido, kan jiwe. Tedo fong bi ne okari, nyadwa ho, bugongli. Ton jiyo nambe yo, medile ti mo yi gli kwe. Jiyo rope yo na wabwale gli onwe. Soko yo mi pum, onwe bu yi nando yi klu na. Bon, leje devu yi jiro, merevu yi si. Jiyo ka jatro lo yi son mo yi ya. Eh ho me osu won dota. Me mo e gan humble bu. E be kaka e na moya. Me yi ne kwe yi na je yon kwe ji. Bo je po kanta po tan bo je jire do ji. Nya du a ho bo gongle. E du a ho o yi gle sin kwe bo ka gon. Asi ton do kan yi do kan ji wa de. Kan yi do kan ji we a de. E di kre do ya o. A do zan. Duni iwe be a imlo e gontu iwe. Nyandu a ho. Bo gongli. Kan ido kan ji wadi. Blu a iblu ble unwa ine onko sin kotu ine. Ale a ikula mede vu iton. Bule idu ine on lo ji yo. Agba an jije jiwe. Ebi na an gufon do jitu iwe. Uve. Do jije jiwe. Nyandu. A ho bo gongli. Kan ido kan jiwe. Adi. E u. Azori wa izon wibo a gbazo blu. Bon mon wuno zon le yi. Me izon zo wye kena do yandu a hobo gongli. Kan idu kan jiwa di. E tikpon wye, azor tikpon wye. Divu na jije jye. E wu, azor klon vi di we. Azor klon vi yene on. E do blu kon diye enok be. Blu kon diye enok be bo. E ye len yewe no imbulu blu to. Yandu a hobo gongli. Kan idu kan jiwa di. E na doven wye. Ome ido e bulu e ido bulu iwe na kwa nukon. Yandu a hobo gongli. Kan ido kan jiwe. Adi. E u walo tu iwe. Kwa uru kwenye duwa me iyo. Kwa ino bana huzu abo. Nje duwa jen ino dudo. Sunu wando ho. Yon wando ho kaka abo. E globi. Kwa imo rome je uve. Walo jen jen kwa. Imi tome wewa kwe kuna diyo. E gbede kwa u. Ale ablo di vu iyo. Yandu a hobo gongli. Kan ido kan jiwa adidu. Vedu nui. E na ke ya nui ya. E sin teme yi kpawa de yi yo. Alo kan ido kan jiwe be na doven we bi. Yan do a hobo gongli. Kan ido kan jiwe ade. A to do ndi wu. U nu izon yi nu a man blu wa o. U ve o. U de swer u. Tin po ton kpa nu. U fwi de we.
1: Bip radio do to e mi de sin ku tonu. Kan we ko a ton nu kondo po ken fo. Mi boku do to.

Ato, miwa don we mino wa ekwa so kwe miton le po gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo, mino wle mwye minan doje la jona no miye. E yi mon hon, mi se kwa a jok basa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jok basa bip radio ton. Hon ton le ke no min, nou no kan yi a jok miton le ton.

moi, content. Merci, coutons aussi quand on me fait. Et comme il a dormi, il a mis les rambouilles dans nos huidés. T'as pas ouais à tomber, j'ai eu dit. Bafou, il t'a même bon. Et il a eu le récino. Et il y a un coup. Miwa, banoué, minawado. Na, on n'y a pas vu tia. Nyeon. Yewe ime bo. Ime honi. Yopo uche kwa inkoja lo yelo dojiye yo. Nwe wanwe inye na dekhele. Bede. Wole wide gancho bo nun. Sena wanyi hone. Wole wide ganto. Alisa we. Eyo e vedo. Balisa. Wahuzu. Akoba. Toru wa bada kwe jesu. So si uso ye do mo mbo dondi na do gbe glita fi gbede ya. Ndobe jime. Go si toru kwa osin kome yon. Bo a yin. Gbe glita fi wa toru yon nou vovu we sin kome yon. Ene o mako yin ken hode maka kwa yin tak ba hode den. Novi. E yin to vi nou e ye dinye. Ani unu o kaso o a ho. Zingbidi. Migbo. Migbo. E agbo. Gbede me. Nwi wanu nye na khele. Ho en konton. Alisa. Ewe to ide eto vedo. Vi. Blegbe donu no viton di yodo. To nu kume. Wi so men do fiye manan so men do e. Yon gbegle ta fi jen yi go sin sin. No viton e ne yon di yon. Sin bidi. Po do kwi. Ya dalo. E ne yon kon yi de bo. Da kwi manan jia yi wanyi jije to. A ovi ya ba jono yi ya. A ho. No viyo. E do na ho. No viton di yo. Ge. Bo an jen yine yon do gbegle ta fi bo yime wuto we a ji yo. A ho. No viton e kwe so nou mo bo kuto nou kunche be mo an ya vie. To lo do mo yo. Fie yi. To mana yi. Wikba do ale yi. E mo kwe kwe. Bo uve to me lo do to kwe di. Ou ya vi. E do e di. Igbe si no viton si. Bo to male do, me di ye a di ya o. To lo na levo goshin, begle ta fi ho po te. Kouton nou sin, ka ome we, babara ene yon do yin jije to di. Ani do mi, kade bo ka ze ho wa. Sin fo sa, po ji. Yon di khesi, po yi gan. Non vito e di yo, e we ya to onwe. Po kwa nou kan we. So ke eto e bo hon yi. Nwe mi bo a fon gwe kwe tun wwa. Ye do jiton gaye ne ome yo kwe tun wwa. So wide kwe bo nou. An nou gbe sin pede do gbe gle ta fi do gbe yo vivi. E nou sin fale yon chie mi ekpon. Mi me yon zan hakpe kpe yon biyo fe gwo me yon mi ekpon le yon chie. Dudu wa biyo mi ekpon. An da li sade me kpo mwa anon gosin gbe gle ta fi. Koto meni yizoni. Ta do kwo we ne bi kwi do jije we. Babada ene yon jero kouton si kan me bo mi moro. So yi ka mi ton so de ji. No vi chie si, no vi chie si. E an hou mi an. E an wa e an de nou mi an. No vi edu e mi de ekbe din le yi yo. Ye ko e ko we. Go si vo sa kbo ji. Bo yi. Kok bo nou sa yi yo ji don. Ho en konton. Don nou mi do me jele. De. E we ye yo do ko me bo fi. Eton gang pa meme. Defito. Eh men, di yodo kwe kwe bo. Wwe kwe kwe gleta gleta boko. E sin te ton bi kwe. Alo ja wwe an, yi gamme. Khosu nou kundu kwe lokba. Sa kpon kakay bo me jele. E ka kwe aton ni. Ta jode kwe yifu. Te yowe ekosin. To gle me.
be no mo bo mo be jele gle no kun fine o yo plo be dota dio be a be bu yi sadu po me do de goto yi na wa nbo o felo pa mo be jele te je je bo nu se me gudu e no wuli je weya lo je ye u ti o tu weya we do de be a de fine ya le le bo e wa iton gamen jinja yin do we ho ton kon yi mo ran we do e ma jo medio do bonu le ton ah bo bo ai no gamen we wa lo gamen yi do de nu e ko gbonu si kan me me do de to e mo lo be jili li video po cha for de jemi na we si ni be ni po 800 milo e mi na yi da si ton nu de mi to iwa be khosu pon kaka so idu yo e a to blo kwedo kuropo aton ru gan mewe wan ho me sinu kuro pa dare be pe na se te ganton bo kan su livi do po we cha for de yo me iglesi bodo de canton yi ndo mi kali bo kaze ho wa mi me no te ki fi bon sun kan mewe te ki no no hwegbe ami no idu kuro bo to bon fi mo sadwe Beno de kame bondu. E ka oja fia. O fi siwe. Bondu si sadwe doro dokun jewe bo. Glesi onoro. Uve me bondu. A honwe. Beruko jeno yin beruko. Zakpo ta si ka ome don. Ho en konton we jabido. Hokbo nwe. Ewa yin wablado zakpo ta. E de le do, rakpota san yo jido. Zaka ome don. Vodun e de le yon fin fin tome. Ho en konton. Son do ken do kobo yido. Vodun. Amo la be jele ye me yin vodun le yin no do. Vodun e ton kwe. En wudu hun se men bo. Me yi da kpane le yon kwe le no li ta yina. Sa wata wa e de le yon do ta men bo fin. Da ine o jito. Babara ine o jebo. Okporo. Tamelinu. To vito si da ino. Jiro drame si kame lo. Zakpakpa me si kame. Don lo zakpota san yo ji. Nde so vè si. Fifi yekbe di ya. E fin di ton. E kule fin di ton. Babara ine le jije we. Ben inu kon wè di ye. To yan li ton e, mon bono sa do bon yi kwenye mon do du na wa ho. E yi nou bo yo vole be san si mi ton. Lo dadale si nwe nou e yo. E alo do hong pa we. Be ekwe ekwe kon se do mi we do. Bide to mi ton me fi we. Omi go yi kwa ton nou kon do po kaya kaya de. Yo vo devoye devoye le we nou glok bon bo le do. E yi vo dune le yi ho kaka bo le yi do. O sa wata ho e di do. Zakpota sin kan ome don an. Aho, a only way, yema li ton dobo don isa. Hey, vodun le e do a di yo. Ho en konton. Se ene yon sin zakpota kan ome. Omo ro mi an hon kan nou mi. Po nou e jije, hale me teme teme, a iso mo kove ton, fanto bo bi yo vodun kwe. Bwi be, e ko yin nou teme teme, fine le e bi. E gwe ton di yon, zakpota kan ome don. Kawata wa ele voyin bibeto. Aliton wa bo mi mambo o si sa do ea. Alo yo vule we nou klo fide bo minon yi mambo lon yi si sa do toa. E ou, a only way a li ene on hunwe bo. E non doje dokun na. A ho, ya ken di ubo son no kenu pro kenu kubo do do na. Me vono e mamo, si kome do mi kbede kwa ome, e je omi yon do. 0152-52-67-67 ou. O 0190 77-05-05. Babara edo jije wedo bine to mi tome file yo ye kerene. Yo vule we no ble mi da yi bondo nou ekon mi de ye yon an. Mi do gudu we no bebe yi ton yo vule to me don. Bo gu, e don. O fate, e don. Nou teme teme le biyo yo vo to me. Be we sun kan be wakwe. Di yon. Fie mo do e mi kade, fie sa do e kade te. Tanje mi sisya.

Mi ma so ze we hasan ko yo tombo do ko de ji. Bo me de no do do do do. Jaran hi senton gba we gba. I me bala unu mi on ko do we de kaka bo me to ba han I vodun. Kunche ona nu du du olododi. Ekun sunu kunche me di o.

content. Merci, couton aussi quand on me fait. Et quand on me donne, on me donne, j'ai les rambouis dans nos huidés. T'as pas ouais à tombeau d'y a dit. Bah, faut une chère à mes bonnes. Et il y a eu l'orque sinon. Et n'y a eu. Mi wak banwe mi na wado. Na honu yok pa vuti ya. Nye on. Nye we ime bo. Ime honi. Yok pa uche kwa inkoja lo ye lo dojiye yo. Nwe wanwe inye na di khele. Bede. Wolen wide gancho bo nou. Sena we yi honen. Wolen we ganto. Alisa we, eyo e vedo. Balisa, wahuzu, akoba. Tonu wa, bada kwe jesu. So si uso ye do mon, bodon di nadu gbe glita fi gbede ya. Ndobe jime. Gosi tonu kwa osin kome yon. Bwa yin. Gbe glita fi wa tonu yonu vovu we sin kome yon. Ene ma ko ike hode ma ka ko intak ba hode de. No vi. E ito vi nou e ye dinye. Ani unu o kaso o a ho. Zing bidi. Migbo. Migbo. E akbo. Gbede be. Nou wanu nye na khele. Ho en konton. Alisa. Ewe to ide e ton vedo. Vi. E ble gbedo nou nou viton di yodo. To nou koume. Nwi so men do fi eman so men do e. Yo gbe gleta fi jen ego sin sin. Nou viton e ne yon di yon. Sin bidi. Podo kwi. Ya dalo. E ne yon kon yide bo. Da kwe mana jia ewa en jije to. Ovio ya ba juno ye ya. Aho. Novio. Edo na hu. Novi ton di yo. Ge. Bo an jen yine yon do gbe gle ta fi bo yime hu to we a ji yo. Aho. Novi to e hwe so nou mwa bo hu to nou kun jebe mwa ya vie. To lo do mo ye yo. Fie. To mana yi. Wik ba do ale ye. E mo kwe kwe. Bo ouve, tome lo doto ouwe di. Ou ya vi, e do e di, igbe si no viton si. Bo to ma le do, me di ye a di ya o. To lo na levo go si, gbe gleta fi ho akpo ou te. Kouton ou si, ka ome we, babara ene yon do inji je to di. Ani do mi, kade bo ka ze ho wa. Sin fo sa, bo ji. Yon di khesi. Bo yi gan. Non vito e di yo. Ewe ya to onwe. Bo kpan nou kan we. So ke eto e bo hon yi. Nou e mi bo a fon gwe kwe tou onwa. Ye e do jiton gaye ne ome e yo. Kwe tou onwa. So wide kwe bo nou. An nou gbe sin pede do gbe gle ta fi do gbe yo vivi. E nou se yi fale. Non chie mi ekpon. Mi me yon zan hakpe kpe. E li bi yo ve gwo. Me yon mi ekpon le yon chie. Doudou abi mi yon pon. An da li sade mek po mwa anon gosik be gle ta fi. Koto meni, yizoni. Ta do kwa we ne bi hui lo jije we. Babada ene yon jero kouton si kan me bo mi moro. So yi ka mi ton so de ji. No vi chie sin, no vi chie sin. E an hu mi an, e an wa e an de nou mi an. No vi edu e mi di ekbe din le yo. Ye ko, ye ko we. Gosi vosa kwa ji. Boyi. Kwa bonu sa yi yo, di don, kwa yon konton. Donu mi do me jele, de. Ewe, ye yo do kwa me bo fi. E ton, gang pa me me, de fi ton. E me, di yo do kwe kwe bo, kwe kwe bo, gleta, gleta boko. E si, di ton bi kwe, alo jya wwe yan, yi gamme. Kwa su nou kundu, kwa lok ba sa, kwa kaka e bo me jele, e kwa kwe ya ton ni. La jure kwen yifu. Te yo e kosin. To gle me.
be no mo bo mo be jele gle no kun fine o yo plo be dota dio be abe bo yi sadu po me do de goto yi na wa nbo o fe lo pa mo be jele te je je bo nu se me gudo e no wuli je wea lo je yeu ti o tu yi wea we do di ebe ade fine ya lele bo e wa iton game jinja yin do we ho ton kon yi mo ro nu e do e ma jo medio do bonu ru le ton ah gbogbo ayi no game we wa ru game yi do de nu e ko gbonu si kan me me do di to e mo ro me jile li video po o cha for di jemi na we si ni be ni po wi san mi lo e mi na yida si ton nu de mi to iwa be khosu pon kaka so idu yo e ato blo kwe do kuropo aton du game we wan ho me si nu kwe lu pa dade be pe na se te ganton bo kan su livi do po we cha for di yo me iglesi bodo de kanton yi ndo mi kali bo kaze ho wa mi me no te ki fi bon sun kame we te ki no no we gbe mi no idu kuropo to bon fi mo sadwe beno ti kame bondu e ka oja afia ofisi we bondu si sadu e doro dokun je webo glesi onoro uve me bondu a honwe biru ko jero biru po zakota si ka o medon o en konton we jabido ogbonwe e wa e wa blado zakota e de le do rapota san yo jiro chakan o medon vodun e de le infinfi to be ho en khonton son do kero gbogbo ido vodun amore be jele e me yin vo no le yin no do odun e to pe e o du kun se me bo me ira pare le o kwele no li tai na sa wata o e de le o do ta me bo fi dai ne ojito baba dai ne ojebo oporo tamelinu to vito si dai do tiro drame sin kamelo zapapa mesin khame do zapota san yoji ni so vesin fifin egbedia e fin di ton e ko le fin di ton baba dai ne le jije we be nu kun hun edinye to yan li ton e mo bo no sa do bon ikwe ne mo do du na o wa ho e yin nu bo yo vole be san si mi ton lo dada lesin we nu yo e a lo do kon pa we be pe pe kun se do mi we do bi de to mi ton me fi we o mi go ikwa ton nu kun lo po re re de yo vo de vo e de vo le we nu glogbon bo le do e yin vo dun le e ho ka ka bo le ido o sa pa ta ho e din lo zakota sin kan o medon aho a only way e ma li ton do bono isa eh vo dun le do aji yo ko en khonton ise ine o sin zakota kan me o wo ro mi ahun kan nu mi ponu ejije hale me teme teme ai so mo coverton fan to bo bi o fodun ko ye pe be e ko yin nu teme teme filele bi e gbe ton di yon zakota kan o medon Tawata wa ele voyin bibeto. Ali ton wa bo mi mo bo si sa do ya. Alo yo vule we nu gro fide bo mi no imo bo no si sa do to a. E o, a only we ali ene on hun we bo. E no do je dokun na. A ho, ya ken di ubo so nu keru pro keru kubo do do na. Me vo no e ma mo si kome do mi gbede kpon o me e je o mi on do. 01-52-52-67-67 o 01-90-77-05-05 Babara edo jije wedo bine to mi to me file yo ye kere ne yo vule we no ble mi da yi bondo nwe kon mi de ye yon an mi do gudu we no bebe yi ton yo vule to me don bo gu e don o fate e don nou teme teme le biyo yo vo to me be we sun kan be ya wakwe di yon fie mo do e mi kade fie sa do e kade ten tanje mi sisi ya